Vitina vappu. Pistä vai niitä? Pariitina lappu. Voit pistä vai niitä? Pariitina lappu. Pariitina lappu. Parara mukataka. Numuhu kukuru. Numatamu kini minta. Afya mizebidu. Obo tukira mana. Parara turakina. Ubukeye mu gatondo. Maheza ngasezera. Pariitina lappu.